0: We should be aware of what happened before our border is still on the scene. 2307 Texas Pine Drive.
1: Washington,
0: you show me 10-8-1-10. Well, thank you. Body camera activation, 1239.
1: Copy,
0: 1-2. Respond to a lead complainant, 3318 Beatrice Drive, 3318 Beatrice Drive, crossing road. Your complaint is going to be Charleston, Margo. She says that there's a man on scene named P.F. Lewis. Set a fire on her car in her garage on Saturday. She wants to file a report.
1: Okay,
0: 10-4,
1: I'm gonna route.
0: 10-4, body camera activation, 1240. In the meantime, I'm gonna give her a call. Hey, they are not on scene. Mr. P.L. Lewis is not on scene. 10-4, body cam, 1240.
2: Go there for one.
3: One, what was the phone description?
2: I was wearing brown pants.
3: Oh, from you, the parking lot, 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-